8 pagi. Malaysia mempertimbangkan peluasan penggunaan CCTV berteknologi pengancaman wajah bagi meningkatkan keberkesanan pencegahan jenayah. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ia berdasarkan pendekatan modern policing seperti digunakan China. Menurut beliau, kaedah itu membolehkan suspek dikesan dan ditangkap dalam tempoh kira-kira 3 minit 30 saat. Umat Islam diseru mengadakan solat hajat susulan situasi jerebu ketika ini. Menerusi hantaran di Facebook, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan mengajak semua masjid dan surau di seluruh wilayah persekutuan mengadakan solat hajat secara serentak. Katanya, semoga Allah SWT mencurahkan rahmat dan hujan yang bermanfaat. Di Perak, lebih 35 rumah di daerah Larut, Matang dan Selama terjejas akibat ribut dan angin kencang semalam. Menurut Gawai Angkatan Pertahanan Awam Daerah, Kapten Ahmad Fakhrul Razi Matnor, kejadian menyebabkan bumbung rumah diterbangkan angin serta pokok tumbang di beberapa kampung. Semua penduduk terjejas kini ditempatkan di pusat pemindahan sementara. Pekebun di kampung Tepus Hulu Dungan Terengganu merayu tindakan segera bagi menangani gangguan gajah liar yang memusnahkan tanaman. Pekebun Amak Syaril Imran Hamzah berkata, dalam kejadian terbaru, tanaman pisang yang hampir dituai musnah menyebabkan kerugian ribuan ringgit. Sehubungan itu, tindakan segera diharap dapat diambil bagi mengelakkan kerugian yang lebih besar selain menjamin keselamatan mereka ketika menjalankan aktiviti di kebun. Anugerah Sri Angkasa Asa 2026 edisi kali ini menerima 1,601 pencalonan bagi kategori televisyen, radio dan media baharu. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah berkata, Asa edisi ke-37 bertemakan segalanya bermula di sini itu menerima 1,106 penyertaan bagi kategori televisyen, radio 421 dan media baharu 74. Beliau berkata, pengiktirafan Asa turut merangkumi sumbangan penggiat di belakang tabir termasuk penerbit, penulis skrip, pengarah, jurukamera, penyunting dan kru teknikal. Malam kemuncak Asa 2026 akan berlangsung pada 24 Oktober ini bertempat di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Sukan susulan ketegangan berterusan di Asia Barat, kejohanan tenis jemputan Six Kings Slam di Arab Saudi yang dijadual berlangsung pada 21 hingga 24 Oktober ini ditangguhkan. Pengerusi pihak berkuasa hiburan am Arab Saudi, Turki Al-Sheikh berkata, ia ditunda ke 27 hingga 30 Disember atas faktor logistik. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Akhirnya kita dah jumpa. Eh, ini bukan harta karun biasa.
1: Ini khazanah bulan menabung simpan SSPN 2026. Ada aktiviti menarik serta hadiah eksklusif BMS.
0: Tapi, khazanah sebenar ialah masa depan anak kita.
1: Sebab tu, abang mula menabung untuk mereka melalui simpan SSPN. Selami keseronokan BMS 2026 sehingga 1 November. Jom jadi superhero anak anda dengan menyimpan melalui simpan SSPN. Layari ptptn.gov.my/BMS2026. Tertaluk Terma.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan bersetuju menaikkan bayaran insentif perkhidmatan kesihatan udara kepada RM100.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

Malaysia Indonesia cari penyelesaiannya jerubu rentas sempadan. AI berejen pemudah akses maklumat bantuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: krisis jerebu rentas sempadan mendorong Malaysia dan Indonesia memulakan perbincangan rasmi bagi merangka kerjasama menangani kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera yang berlarutan hampir 2 bulan. Menteri Luar Datuk Sri Mohamed Hassan berkata, perbincangan dua hala itu digerakkan bersama pihak berkuasa Indonesia bagi mencari penyelesaian tuntas terhadap masalah pencemaran rentas sempadan.
1: Perkembangan terbaru yang berbahagia Tan Sri KSU telah pun berbincang bersama-sama dengan MKN dan NADMA, ya, pihak Indonesia, untuk kita menangani secara bersama isu kebakaran Indonesia. I think ini perkembangan terbarulah, ya. They are really got in touch. So NADMA Malaysia, KLM Tan Sri dan juga pihak berkuasa Indonesia telah pun mengadakan perbincangan untuk kita dapat bekerjasama untuk macam mana cara untuk kita menangani isu jerubu dan kebakaran.
0: Mengulas lanjut mengenai bantuan pemadaman kebakaran dari udara, Datuk Sri Mohamed menjelaskan penangguhan penghantaran aset Malaysia ke Indonesia bukan disebabkan penolakan negara itu. Sebaliknya, faktor teknikal dan jarak penglihatan yang terlalu terhad di zon kebakaran.
1: Keadaan di kawasan kebakaran tersebut tidak membolehkan kapal terbang ataupun helikopter untuk beroperasi kerana very bad and very poor visibility ataupun tak boleh nampak, jadi berbahaya.
0: Datuk Sri Mohamed Hassan. Dalam perkembangan lain, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dalam kenyataan menegaskan keselamatan dan kesihatan murid sekolah kekal menjadi keutamaan dalam pelan tindakan menangani jerubu tanpa menjejaskan kelangsungan proses pembelajaran secara berpanjangan. Menurut NADMA, sebarang keputusan berhubung pengoperasian institusi pendidikan tertakluk sepenuhnya kepada garis panduan Kementerian Pendidikan serta penilaian keadaan kualiti udara semasa. Setakat pukul 8 pagi, kualiti udara di Kelang dan Johan Setia di Selangor mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU tertinggi, masing-masing pada paras 192. Lakin Johor merekodkan bacaan 188, diikuti nilai di Negeri Sembilan dan Bukit Rambai di Melaka, masing-masing pada paras 185. Secara keseluruhan, 34 kawasan merekodkan bacaan IPU melebihi 100, iaitu pada tahap tidak sihat. Penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI beragen dicadangkan bagi memudahkan rakyat mendapatkan maklumat mengenai inisiatif belanjawan 2027. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, teknologi itu juga boleh membantu mengenal pasti persoalan rakyat menerusi media sosial dalaman sesawang, sekaligus memastikan maklumat berkaitan permohonan serta syarat kelayakan bantuan disampaikan dengan lebih tepat.
2: Alangkah baiknya kalau Kementerian Kewangan sebagai contoh mempunyai agentic AI yang tanpa diarahkan boleh mencari semua soalan-soalan ini dan berinteraksi dengan simpulan-simpulan. Oh, anda bertanya tentang mitra. Inilah cara untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut dan mendaftar ataupun membuat permohonan.
0: Pada masa sama, Datuk Sri Fahmi turut memaklumkan keselamatan penyimpanan data terperingkat kerajaan bakal diperkukuh menerusi pembangunan infrastruktur awan AI berdaulat atau Sovereign AI Cloud.
2: Jadi kerajaan telah memutuskan kita akan bangunkan Sovereign AI Cloud ataupun disebut sebagai awan AI berdaulat. Ini penting supaya kita boleh menyimpan segala maklumat yang lebih selamat dengan cara yang tersusun tanpa terjejas akibat dasar luar daripada negara kita.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Dalam beritahu, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamed Nasir memaklumkan sektor AI, pendigitalan dan automasi membuka peluang kepada pewujudan pekerjaan berkemahiran tinggi selain mendorong penstrukturan semula pasaran buruh.
3: Yang mana impact on of artificial intelligence, digital and green economy on the Malaysian workforce bila mereka buat pada tahun 2024 mendapati bahawa pekerjaan sedia ada kekal relevan menerusi penyesuaian kemahiran, manakala baki 10% berdepan impak automasi atau penyelarasan semula fungsi akibat perkembangan AI, pendigitalan dan ekonomi hijau.
0: Tambah beliau, Malaysia turut menyasarkan pewujudan 500,000 peluang pekerjaan menerusi perancangan berkaitan AI bagi menghadapi perubahan pasaran buruh susulan perkembangan teknologi. Sementara itu, Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Siddiq menegaskan pendidikan digital kanak-kanak perempuan perlu diperkukuh melalui penyediaan kemudahan teknologi dengan memastikan akses kemahiran dan peluang pembelajaran yang saksama, khususnya bagi murid di kawasan luar bandar dan komuniti terpinggir. Menurutnya, penyediaan peranti semata-mata tidak mencukupi tanpa infrastruktur yang memadai, akses kepada pembelajaran digital serta peningkatan kemahiran guru termasuk penggunaan teknologi AI.
4: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
5: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi Belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
4: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Reformasi perkhidmatan parlimen perlu diterjemahkan kepada peningkatan profesionalisme kaki tangan serta mutu perbahasan selaras usaha memperkukuh kebebasan dan kewibawaan institusi itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perubahan berkenaan mencerminkan kesediaan kerajaan menyerahkan sebahagian kuasa pentadbiran demi mematangkan demokrasi perparlimen negara.
6: Kejayaannya itu tentunya terletak kepada kewibawaan kedua-dua speaker, kesediaan ahli-ahli yang saya bacakan tadi, ya, Bukit Gelugos, Simpang Renggam, Beluran dan Kota Baru bersama dengan ahli-ahli kuasa dan ahli-ahli parlimen yang ingin berhasrat menjayakan dan mematangkan proses demokrasi sebagaimana diidamkan.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Luar negara, sekurang-kurangnya 10 kapal diserang di dalam atau berhampiran Selat Hormuz sejak Ahad lalu. Jumlah tertinggi sejak perang antara Amerika Syarikat, Israel dan Iran tercetus. Data firma keselamatan Vanguard Pertubuhan Maritim Antarabangsa menunjukkan 6 kapal diserang pada Ahad, manakala 4 lagi menjadi sasaran pada Selasa. 2 pelaut dilaporkan hilang. Lubdan mahu pasukan interim UNIFIL terus beroperasi di selatan negara itu. Speaker Parlimen Lubdan, Nabih Barry berkata, terdapat kesepakatan rasmi untuk mengekalkan pasukan antarabangsa itu bagi memantau sempadan serta merekodkan pelanggaran kedaulatan negara oleh Israel. Bagaimanapun, mandat UNIFIL dijadual berakhir pada 31 Disember ini sebelum proses pengurangan anggota dan pengunduran secara berperingkat dimulakan. Beralih ke bola sepak, Paris Saint-Germain PSG menewaskan Manchester City 4-2 dalam aksi Liga Juara Eropah. 3 gol PSG dihasilkan pada separuh masa pertama menerusi Dizzy Gateway, Ousmane Dembele dan Vitinha. Namun City bangkit pada babak kedua menerusi gol Erling Haaland. Bagaimanapun, jaringan Magnus Eilich pada minit ke-63 memastikan PSG terus mendahului sebelum mengesahkan kemenangan. Dalam aksi lain, Liverpool menewaskan Lens 6-3. Dalam perlawanan itu, Bradley Barcola menamatkan kemarau jaringan dengan meledak hat-trick. Turut mencatat nama sebagai penjaring untuk The Reds, Ronald Araujo, Jeremy Frimpong dan Lewis Comas. Penyerang Real Madrid Vinicius Junior digantung 4 perlawanan susulan kad merah yang diterimanya ketika menentang Villarreal minggu lalu. Penggantungan itu dikenakan jawatan kuasa disiplin Persekutuan Bola Sepak Spanyol. Vinicius digantung 2 perlawanan kerana kelakuan ganas selepas menarik rambut pemain lawan, manakala 2 lagi kerana membantah keputusan pengadil, sekaligus bakal terlepas aksi El Clasico La Liga menentang Barcelona pada 25 Oktober ini. Selain turut terlepas aksi menentang Sevilla, Racing Santander dan Valencia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Indonesia cari penyelesaian jerubu rentas sempadan. AI berejen permudah akses maklumat bantuan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Peruntukan jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani tingkatkan kepada RM630 juta ringgit kepada 70 daripada 630 ke 750 juta ringgit dengan sasaran 35,000 penganjuran.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: Channel FM sentiasa di hati, masih lagi membincangkan berkenaan strategi menangani cabaran kos sara hidup bersama-sama dengan Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid selaku Ketua Penganalisis Ekonomi Bank Muamalat Malaysia. Jumlah keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif untuk setahun mendatang dijangka melebihi RM80 bilion, Doktor. Ya. Jadi sejauh mana bantuan kerajaan, bantuan tunai, subsidi yang telah pun dibentangkan boleh menyelesaikan masalah rakyat dalam menangani kos sara hidup ini?
1: Macam saya cakap tadi, kerajaan ni merupakan sebahagian daripada, sebahagian penting lah
0: betul.
1: Tapi selebihnya memang tertakluk kepada individu, tertakluk kepada peniaga itu sendiri. Kerajaan dah buka jalan, dah bagi bantuan macam subsidi, macam kalau potongan cukai, kalau bagi peniaga pula dia ada apa tu, akses kepada pembiayaan, lepas tu potongan cukai juga.
0: Betul.
1: Macam-macam lah dia punya bantuan tu. So macam mana dia nak merancana dia punya kehidupan dia. Kalau individu, of course kita nak kata macam mana dia nak dapatkan pendapatan boleh guna tu lebih baik, lebih tinggi lagi lah. Kerana pemotongan cukai terutamanya bagi golongan apa tu, M40 kan, maksudnya pendapatan boleh cukai antara RM70,000 sampai RM150,000 tu dikurangkan sebanyak 1%. Lepas tu apa ni, pelepasan cukai bagi individu dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000. Kesemua-kesemua itu boleh meningkatkan pendapatan boleh guna sebenarnya. Dah meningkat pendapatan boleh guna tu nak buat macam mana kan. Maksudnya kelebihan tu nak digunakan kepada perbelanjaan lebih penting ke, ataupun dapat simpanan ke, dapat pelaburan ke. Itu maksudnya itu kena rancang. Dan bercakap tentang mentadbir kedudukan kewangan ni, bagi saya simpanan tu pun, simpanan tu memang kena buat. Selain pada menyimpan, kena buat pelaburan. Kerana pelaburan tu untuk meningkatkan kita punya kuasa beli juga sebenarnya.
0: Betul.
1: Dan bercakap tentang simpanan ni, macam-macam lah ada. Simpanan unit amanah, simpanan dekat-dekat bank. Dan kalau kita tengok dalam KWSP sendiri pun, kita dah boleh menyimpan, buat caruman sendiri pun.
0: Betul.
1: Maksimum diletakkan RM100,000 setahun. Dan kalau bagi kanak-kanak pula, seawal umur 14 tahun pun dah boleh buka akaun KWSP dah.
0: Betul.
1: Kita tengok KWSP punya apa tu, kadar dividen tu agak menarik kan. Jadi kalau kita nak katakan simpanan dan tempat nak kita simpan tu tempat yang apa tu, ada credibility, itu antaranya lah. Selepas itu simpanan dekat bank, simpanan asal amanah. Jadi maksudnya perancangan kewangan, literasi kewangan juga mainkan peranan. Kerajaan yang dia bagi langkah-langkah, kalau macam subsidi tu nak kurangkan harga bahan api tu supaya dia tak mahal. Tapi penjimatan tu sendiri yang akan dapat kan.
0: Betul.
1: Penjimatan nak lah ke mana. Itulah.
0: Sudah terlanjur doktor bercakap mengenai langkah kerajaan. Sebabnya fokusnya adalah untuk mengurangkan tekanan kos sara hidup. Adakah kita patut lebih kepada menurunkan harga barang, meningkatkan pendapatan rakyat? Okay, satu, turun harga barang. Kedua, meningkatkan pendapatan. Dalam masa yang sama, adakah ianya kedua-dua tersebut perlu bergerak seiring dan serentak?
1: Saya pilih yang pertama tadi tu.
0: Okay.
1: Maksudnya bergerak seiring tadi tu.
0: Okay.
1: Tapi yang seiring tu pula, bab harga tadi tu, kita bukan nak kata harga barang turun tau. Ini yang saya rasa ramai yang salah faham. Kita nak harga tu dia tak rigid, dia tak satu hala. Naik je. Yang kita mahukan, ada masa dia naik, ada masa dia turun.
0: Okay.
1: Itu sifatnya yang mahu kita capai. Yang berlaku sekarang dia naik je.
0: Betul.
1: Jadi kalau kita kata persepsinya adalah kita nak harga turun, okay, kalau turun nanti peniaga akan rugi. Tak ada insentif dia nak berniaga kan. Apa nak rugi? Berniaga rugi. Bila rugi, apa akan jadi? Permintaan untuk buruh tak ada dah. Berniaga tak laku dah kan. Jadi itu akan menyebabkan peluang pekerjaan makin menjadi sempit. Takkan semua nak kerja kerajaan je kan. Jadi persoalan harga ni sebenarnya, kita mahukan harga tu ada masa dia naik. Apa maksud turun naik tu? Maksudnya pasaran ekonomi yang berdaya saing, kompetitif. Kita ada banyak pilihan. Jadi peniaga pula nak bersaing, oh dia kena mantapkan lah dia punya model perniagaan dia. Barang yang mau dijual tu. Jadi itu semua tu perlu dibimbing tu. Jadi kalau perniagaan pula ada besar, ada kecil. Terutama yang kecil ni, yang PMKS ni. So macam mana dia nak bertatih sampai dia maju. Itu memerlukan bantuan. Itu yang perlukan macam-macam bantuan daripada SJPP dari segi apa tu, jaminan kewangan dan sebagainya.
0: Betul.
1: Tujuannya supaya PMKS kini dia boleh bersaing dan menawarkan barang dan perkhidmatan yang menarik pada kita. Jadi harga ada masa boleh naik, ada masa. Itu yang kita mahu kita capai. Bukan harga turun. Kalau turun Rugi macam mana nak berniaga kan?
0: Itu dari sudut peniaga kan?
1: Betul.
0: Dalam masa yang sama kita nak bergerak ke arah negara maju.
1: Betul.
0: Itu sudah semuanya seiring dan juga akan meningkat. Tetapi betul, kita nak turun naik tu ada.
1: Ada. Jangan naik je. Yang orang kata apa? Yang tu hujan.
0: Dan kita juga sering bercakap berkenaan dengan pertumbuhan ekonomi dan juga pelaburan negara ni. Yang kita nak bagi fokus berkenaan perkara ini yang mana pertumbuhan ekonomi itu akhirnya boleh dirasai kita di bawahan ni, rakyat di bawah, dalam bentuk pekerjaan, gaji dan kuasa membeli yang lebih baik. Bagaimana, Doktor?
1: Itu yang maksudnya dasar tu ada banyak peringkat lah. Maksudnya contoh kalau macam pelaburan tu, kita nak cakap pasal pelaburan dalam negara, pelaburan dalam luar, yang daripada luar ataupun FDI. Dan buat masa ni kalau kita tengok negara kita ni banyak dah dapat pelaburan.
0: Betul.
1: Kan meningkat lebih kurang 11.7% pada separuh tahun yang pertama. Dan hasil apa tu, limpahan pelaburan tersebut akan mewujudkan peluang pekerjaan. Jadi itu tugas kerajaan nak menarik perhatian pelaburan. Dan pada masa sebenarnya kerajaan juga berbelanja untuk sektor pendidikan. Kita dapat tengok sektor pendidikan punya peruntukan pun tinggi. Jadi di peringkat kita pula, maksudnya kalau student kena belajar rajin-rajin lah, jadi pandai. Mak bapak pula, parents kena sediakan, kena galakkan anak-anak tu belajar. Tak kira lah, bagi saya pendapat pendidikan ni dia bersifat universal. Tak kira lah dia kaya ke miskin ke, mesti wajib belajar. Cuma ialah yang kaya tu banyaklah peluangnya kan, yang miskin ni tu dibantu. Jadi aspek pendidikan tu tak boleh dikesampingkan. Jadi ini merupakan satu perkara yang sampai bila-bila lah perlu dilaksanakan. Akhirnya kita mahukan ekonomi tu lebih berdaya saing, dan kerajaan ialah sebagai satu mangkin utama sebenarnya.
0: Betul. Sudah semestinya ada banyak strategi yang akan dilaksanakan oleh kerajaan setahun mendatang, antaranya menambah bantuan kewangan, mengurangkan kos pembelian, mengurangkan perbelanjaan utiliti dan pengangkutan, meningkatkan pendapatan dan juga meningkatkan pendapatan boleh guna. Semuanya itu dirangkumkan menerusi belanjawan 2027. Jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini. Nasana FM, sentiasa di hati.

0: Gawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Peruntukan jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani ditingkatkan kepada RM630 juta ringgit kepada 70 daripada 630 ke 750 juta ringgit dengan sasaran 35,000 penganjuran.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bersedia untuk sebuah pentas penuh gemerlapan, debaran dan kejutan. Inilah Anugerah Sri Angkasa 2026. Debaran Anugerah Sri Angkasa Sabtu 17 Oktober. Prelude Anugerah Sri Angkasa Selasa 20 Oktober. Kapet Merah Anugerah Sri Angkasa Sabtu 24 Oktober. Kemuncak Anugerah Sri Angkasa Sabtu 24 Oktober. Dan kemeriahan diteruskan dengan apresiasi Anugerah Sri Angkasa Sabtu 31 Oktober. 5 acara, 1 pentas gemilang secara langsung di TV2 dan RTM Klik. Segalanya bermula di sini.
1: Hargailah orang tua kita, tanpa mereka siapalah kita. Hai, saya AJ Alajalani

0: Kerajaan teliti tarif elektrik lebih adil kepada pengguna. Laporan awal tragedi helikopter Long Lelang dibentang kepada Jemaah Menteri esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan sidang Dewan Rakyat, struktur tarif elektrik yang lebih bersasar sedang dikaji bagi memastikan pembahagian kos bekalan tenaga dilaksanakan secara adil antara pengguna domestik dan sektor industri. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata, penelitian itu termasuk pendekatan berasaskan penggunaan dan cadangan struktur tarif berbeza mengikut kategori pengguna berskala besar.
1: Salah satu yang kita nak perkenalkan ialah user pay basis. Maknanya siapa yang menggunakan lebih, tapi dia kena gunakan lebih lah. Terutamanya yang menggunakan tenaga yang lebih besar. Termasuklah data center, industri yang banyak menggunakan tenaga dan sebagainya. Pada masa yang sama, supaya kita dapat membagihkan domestik kadarnya berlainan daripada kadar industri dan sebagainya. Ini untuk melindungi supaya ianya lebih just and fair kepada pengguna kita.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Fadilah memberitahu hampir 8 juta isi rumah domestik atau 90% daripada keseluruhan pengguna di Semenanjung dilindungi daripada pelarasan tertentu bil elektrik sehingga 31 Disember ini.
1: Pengguna domestik yang merekodkan penggunaan elektrik sehingga 800 kilowatt jam sebulan bersamaan dengan anggaran bil bulanan sebanyak RM328 ke bawah dikecualikan sepenuhnya daripada dikenakan pelarasan surcharge AFA, cukai jualan dan perkhidmatan SST serta charge peruncitan. Langkah dilaksanakan oleh kerajaan ini sesungguhnya memberi manfaat kepada kira-kira 8 juta pengguna domestik yang bersamaan dengan 90% pengguna domestik di Semenanjung.
0: Jelas beliau, pengguna domestik yang menggunakan elektrik di bawah 1,000 kilowatt per jam sebulan turut layak menerima rebat menerusi skim insentif cekap tenaga. Dalam perkembangan lain, laporan awal siasatan nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara yang mengorbankan 5 nyawa di Long Lelang Ulu Baram, Sarawak pada 8 September lalu dijangka dibentangkan kepada Jemaah Menteri esok. Menteri Pengangkutan Anthony Luke Siufuk berkata, helikopter milik layang-layang aerospace Sdn Bhd itu mempunyai perakaun pendaftaran dan kelayakan terbang yang sah.
2: Hasil penemuan audit ke atas organisasi penyelenggaraan layang-layang telah merekodkan 3 penemuan audit dan 3 pemerhatian observations. Penemuan audit meliputi aspek kaedah pengiraan dan perancangan tenaga kerja, rekod serahan tugas penyelenggaraan yang tidak jelas berkenaan pelaksanaan pemeriksaan berjadual tertentu dan prosedur terperinci bagi kesinambungan operasi selepas kecemasan tidak didokumentkan dengan secukupnya dalam manual SMS dan emergency response plan. Semua penemuan audit telah ditutup kecuali satu penemuan berkaitan dengan penyelenggaraan pengiraan tenaga kerja yang masih menunggu proses verifikasi akhir oleh CAM pada tarikh kemalangan.
0: Anthony Luke Siufuk. Sementara itu, Dewan Rakyat turut dimaklumkan laporan penilaian menyeluruh berhubung kebolehlaksanaan dan pulangan pelaburan pengajuran semula kejohanan Formula 1 di Malaysia akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri November ini. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, penilaian tersebut penting kerana ia melibatkan implikasi kewangan yang besar. Selain memastikan penganjurannya benar-benar memberi impak ekonomi positif dan tidak menjejaskan peruntukan pembangunan sukan-sukan lain di negara ini. Seorang remaja lelaki tingkatan 4 dihadapkan ke Mahkamah Majistret Batu Pahat atas pertuduhan membunuh pelajar perempuan berusia 16 tahun, Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal di Yong Peng 3 Oktober lalu. Prosedur dijalankan secara tertutup di hadapan Majistret Mustaqim Soekarno. Tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh kerana kes pembunuhan itu berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Kes disebut semula pada 22 Disember ini bagi penyerahan laporan forensik dan bedah siasat. Seorang pemandu kereta mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Kuala Lumpur atas 3 pertuduhan termasuk memandu secara berbahaya sehingga mengorbankan kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun Asia Ahmad Syahir di Jalan Kuching Sabtu lalu. Tertuduh Raven Goh Weihau 24 tahun turut didakwa atas pertuduhan memandu secara berbahaya dan gagal berhenti selepas kemalangan. Mahkamah membenarkan tertuduh dikajamin RM36,000 dengan seorang penjamin selain perintah menggantung lesen memandu dan menyerahkan pasport. Kes ditetapkan untuk serahan dokumen pada 19 November ini. Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi Belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
0: Faham 60 Saat, Cakna Fakta. Berita seterusnya. Peruntukan RM1.5 bilion untuk golongan orang kurung upaya OKU menerusi Belanjawan 2027 diharap dapat meringankan beban kewangan mereka dan penjaga. Ikuti reaksi Syahirah Yahya dan Nurul Ain Muhammad Naim.
4: Seharusnya kita bersyukur jugalah kerana untuk OKU terlantar, kenaikan RM500 pada RM600 sangat membantu. Memandangkan untuk program lawatan ke rumah di PDK ini sudah dimansuhkan. Jadi anak-anak ini tetap berpeluang dan dilindungi oleh kerajaan dengan memberi kenaikan RM100. Dan anak-anak OKU yang berusia 6 tahun ke bawah, angkutan awam percuma sangatlah wajar. Dan kalau boleh dapat tingkatkan lagi kepada OKU dewasa juga.
5: Saya setujulah untuk diorang kan. Diorang boleh bekerja, berdikari, boleh bagi tumpuan, majikan pun yang okey, dia orang layak untuk terima gaji yang timpal.
0: Luar negara, seramai 17,000 petugas telah dikerah bagi memadamkan kebakaran hutan di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan Indonesia. Ia susulan jarak penglihatan yang terhad menjejaskan operasi pemadaman kebakaran dari udara. Pemangku Ketua Data, Maklumat dan Komunikasi Bencana, Agensi Pengurusan Bencana Nasional, Berton Panjaitan berkata, seramai 4,686 anggota dikerahkan di Kalimantan Tengah, manakala 12,285 di Sumatera Selatan. Berton berkata setakat 13 Oktober lalu, operasi pemadaman meliputi kawasan seluas 521.69 hektar di Kalimantan Tengah. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Indonesia memaklumkan jumlah titik panas di 6 wilayah terlibat kebakaran ketika ini meningkat hampir 2 kali ganda kepada 294 berbanding 148 sehari sebelumnya, manakala jumlah keseluruhan di seluruh negara meningkat kepada 372. Kalimantan Tengah merekodkan jumlah titik panas tertinggi iaitu 130, diikuti Sumatera Selatan 91, Kalimantan Barat 59, Jambi 9 dan Kalimantan Selatan 5, manakala Riau tidak mencatatkan sebarang titik panas. Empat lagi warga Palestin di Gaza maut dalam serangan terbaru rejim Zionis Israel. Serangan dilakukan hanya beberapa hari selepas ulang tahun pengisaran gencatan senjata yang diusulkan Amerika Syarikat. Jurucakap Pertahanan Awam Palestin Mahmud Basal memaklumkan dua pemuda terbunuh apabila tentera Zionis menyerang sebuah kenderaan perhampiran Han Yunis di selatan Gaza. Manakala dua lagi individu lain termasuk seorang wanita terkorban dalam serangan udara di sebuah bangunan pangsapuri di Bandar Gaza. Sukan badminton terbuka Denmark, tiga bergunegara meneruskan kemarahan ke pusingan kedua kejohanan selepas mencatatkan kemenangan dalam asli pusingan pertama awal pagi tadi. Ia sekaligus menyaksikan dua daripadanya bakal bertembung sesama sendiri. Pada aksi di ZK Bank Arena di Odessa itu, bergulat lelaki negara Chia Weiji, Tio Yi memulakan kempen dengan langkah kanan apabila menewaskan pasangan Taiwan Chen Zirei, Lin Yuqie 21-16, 21-15. Dalam acara bergu campuran, Chen Tangji, Tok Iwei turut melangkah ke pusingan kedua selepas menewaskan rakan senegara Jimmy Wong, Cheng Su Yin. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan teliti tarif elektrik lebih adil kepada pengguna. Laporan awal tragedi helikopter Long Lelang dibentang kepada Jemaah Menteri esok. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Pelajaran 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Sukacita saya umumkan di awal, peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, Fama seluruh negara.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 2 Petang. Sebanyak 36 stesen pemantauan kualiti udara di seluruh negara merekodkan bacaan IPU kategori tidak sihat setakat pukul 1 tengah hari tadi. Menurut data terkini Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Kelang mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 194 disusuli Johan Setia 192, manakala Nilai mencatatkan bacaan 190. Jabatan Alam Sekitar turut mengesahkan tiada kawasan merekodkan kualiti udara pada kategori baik. Risikan digital, kawalan sepadan dan kerjasama agensi penguasa diperkukuh bagi memanteras pengedaran dadah sintetik di Sarawak susulan perubahan modus operandi sindiket yang semakin kompleks. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata, pemantauan turut ditumpukan kepada platform dalam talian, perkhidmatan kurier dan e-hailing yang dieksportasi bagi mengedar dadah ke kawasan pedalaman. Peningkatan peruntukan program jualan ramah madani kepada RM750 juta menerusi Belanjawan 2027 membolehkan lebih ramai rakyat menikmati barangan keperluan asas pada harga lebih murah. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya, Chio Chun Man berkata, peningkatan peruntukan itu menyasarkan 35,000 penganjuran sekaligus mengurangkan tekanan kos sara hidup. Selain perlu diperluas dan dipergiat, terutamanya di kawasan luar bandar serta kawasan perumahan kos rendah bagi memastikan manfaatnya sampai kepada golongan sasar. Seorang lelaki yang dilaporkan hilang lebih seminggu ketika keluar berburu di hutan kampung Empuru Jambu Padawan Sarawak ditemukan selamat pagi tadi selepas keluar sendiri dari kawasan kelapa sawit. Ketua Polis Daerah Pemangku Superintendent Barry William mengesahkan mangsa Christy Fidelis Batis, 53 tahun, ditemukan dalam keadaan lemah dan berkaki ayam dengan beberapa luka kecil sebelum dibawa ke Hospital Umum Sarawak. Luar negara, jambatan jalan raya yang menghubungkan China dan Korea Utara dibuka secara rasmi hari ini selepas tertangguh selama 12 tahun. Jambatan kenderaan baharu Sungai Yalu itu dijangka dapat melonjakkan perdagangan rentas sempadan kedua-dua negara. Perdana Menteri China, Li Qiang menyifatkan pembukaan itu melambangkan persahabatan Beijing dan Pyongyang, manakala pakar menjangkakan kapasiti pengangkutan kargo bakal meningkat sehingga 4 kali ganda. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Akhirnya kita dah jumpa. Eh, ini bukan harta karun biasa.
1: Ini khazanah bulan menabung simpan SSPN 2026. Ada aktiviti menarik serta hadiah eksklusif BMS.
0: Tapi, khazanah sebenar ialah masa depan anak kita.
1: Sebab tu abang mula menabung untuk mereka melalui simpan SSPN. Selami keseronokan BMS 2026 sehingga 1 November. Jom jadi superhero anak anda dengan menyimpan melalui simpan SSPN. Layari ptptn.gov.my/BMS2026. Tertaluk terma.
2: Nasional Relax, 1 tengah hari hingga 4 petang.

0: Akhirnya kita dah jumpa. Eh, ini bukan harta karun biasa.
1: Ini khazanah bulan menabung simpan SSPN 2026. Ada aktiviti menarik serta hadiah eksklusif BMS.
0: Tapi, khazanah sebenar ialah masa depan anak kita.
1: Sebab tu abang mula menabung untuk mereka melalui simpan SSPN. Selami keseronokan BMS 2026 sehingga 1 November. Jom jadi superhero anak anda dengan menyimpan melalui simpan SSPN. Layari ptptn.gov.my/BMS2026. Tertaluk Terma.
2: Nasi nak relax 1 tengah hari hingga 4 petang.

0: Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal, peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farma seluruh negara.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Lagu baru di Nasional FM.

0: Sentiasa di hati.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 3 petang. China menyatakan kesediaan untuk meneliti pembiayaan bagi projek-projek berimpak tinggi di Malaysia menerusi Export-Import Bank of China. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuannya dengan rakan sejawat dari China selain kerjasama strategik dalam pembinaan teknologi dan perkongsian kepakaran. Menurut beliau, kerjasama dua hal itu bukan sahaja melibatkan pelaburan syarikat China, sebaliknya turut merangkumi pembinaan teknologi dalam sektor kenderaan elektrik dan projek laluan rel Pantai Timur. Seramai 14 lelaki didakwa di Mahkamah Majlis Gurun Kedah atas pertuduhan membunuh seorang remaja minggu lepas. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada mereka selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Anis Suraya Ahmad membenarkan kes bunuh di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Kesemua mereka didakwa bersama-sama membunuh Muhammad Haikal Muhammad Syahril Nizam, 19 tahun, di sebuah rumah tidak bernombor di Jalan Sungai Petani. Seorang wanita maut selepas kereta dipandunya merempuh bahagian belakang sebuah lori dengan muatan batu di Jalan Pen Borneo, Niah, Sarawak. Mangsa Kimberly Clarissa Rini Anding, 24 tahun, disahkan meninggal dunia oleh petugas kesihatan di lokasi kejadian. Kemalangan itu melibatkan sebuah kereta sedan yang berada di lorong kanan laluan dari arah Bintulu menghala ke Miri. Mangsa tersebut di tempat duduk pemandu dan bomba terpaksa menggunakan peralatan khas untuk mengeluarkannya. Timur Leste menutup sekolah selama 3 hari bermula hari ini susulan jerebu tebal. Kerajaan Timur Leste memaklumkan penutupan sekolah itu dilakukan bagi melindungi kesihatan pelajar, guru dan warga pendidikan susulan kemerosotan kualiti udara. Penduduk turut dinasihat agar memastikan anak-anak berada dalam rumah dan memakai pelitup muka jika perlu keluar. Kebakaran hutan yang semakin buruk akibat kemarau susulan fenomena El Nino yang telah memusnahkan ratusan ribu hektar hutan dan kawasan ladang di Sumatera, Borneo dan Papua. Kampungan Sukan Takraw Kelantan menyaksikan pingat emas pada Sukan Malaysia Sukma 2028 yang akan berlangsung di negeri itu. Bagi merealisasikan misi tersebut, gabungan tersebut akan memfokuskan kepada pembangunan bakat tempatan. Presidennya Muhammad Mohidin Muhammad Nur berkata, pihaknya yakin dengan sokongan kerajaan negeri serta perkembangan positif prestasi pemain membolehkan sepak takraw Kelantan diperkukuh menjelang temasya berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

dengan mantap daripada Kakak Azraf dan juga Yoni Boy untuk anda lepaskan. Okey, kejap je lagi 3:30 petang kita ada sebuah lagu retro untuk anda.

0: lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam, Nasional Warna.
1: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Hargailah orang tua kita, tanpa mereka siapalah kita. Hai, saya AJ Alajalani. Terus

0: Tahun 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Bagi projek jalan desa, ditingkatkan kepada 2.3 bilion ringgit. Secara keseluruhan, projek prasarana asas desa diperuntukkan 3.3 bilion ringgit. Termasuk memasang jalan lampu jalan kampung, kemudahan komuniti, bekalan air bersih dan elektrik.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Hai, saya Sisi Iman. Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya, hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana. Elak gunakan telefon bimbit semasa memandu. Patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya. Bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM. Cakala.

0: China sedia teliti pembiayaan projek berimpak tinggi di Malaysia. KKM tambah aset perubatan di fasiliti kesihatan tangani risiko jerebu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. China bersedia meneliti pembiayaan bagi projek berimpak tinggi di Malaysia menerusi Export-Import Bank of China. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerjasama dua hal itu termasuk pemindahan teknologi dalam sektor kenderaan elektrik dan projek laluan rel Pantai Timur.
1: Dan mereka sanggup untuk lakukan pembiayaan terhadap projek-projek yang penting di Malaysia. Ini bukan hanya CRL yang telah dibelanjakan begitu banyak pelaburan dan juga pinjaman yang mendapat jaminan daripada kerajaan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid berkata demikian semasa mengadakan kunjungan hormat kepada Timbalan Perdana Menteri China Ding Zhejiang di Beijing. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid turut memaklumkan kedua-dua negara sedang meneroka langkah memperkasakan hubungan perdagangan menerusi penggunaan mata wang renminbi RMB yang turut melibatkan negara-negara Majlis Kerjasama Teluk GCC. Jelas beliau, perbincangan itu turut memfokuskan kerjasama tiga hala antara ASEAN, China dan GCC. Hasil perbincangan itu akan dibawa kepada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim untuk pertimbangan dan tindakan susulan. Sidang Dewan Rakyat, Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan kementeriannya sedang mengkaji cadangan menyita aset pesalah trafik yang disabitkan dengan kesalahan serius bagi memastikan mangsa kemalangan atau keluarga menerima pampasan, khususnya bagi kes mabitkan pesalah yang tidak berkemampuan membayar ganti rugi.
2: Kita juga sedang melihat sama ada sitaan terhadap aset kepada pesalah itu boleh dibuat. Okay. Namun begitu, saya tak nak ada prejudgmental sebab perkara ini masih dalam kajian kita, apakah mekanisme terbaik. Tetapi saya mengambil apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat, memang semangat itu ialah bagaimana ada mekanisme untuk memastikan pampasan itu benar-benar dapat dibayar kepada waris keluarga. Itu.
0: Anthony Lok. Sementara itu, Kementerian Kesihatan menambah bekalan peralatan perubatan di fasiliti kesihatan seluruh negara bagi menghadapi risiko penyakit berkaitan jerebu. Menterinya Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, bilik gerakan jerebu kebangsaan telah diaktifkan sejak 4 September bagi memperkukuh pemantauan dan penyelarasan tindakan kesihatan awam.
3: Pemantauan telah dipertingkatkan melalui Pusat Kesiapsiagaan dan Respon Krisis kami atau CPRC kami kerana berlaku peningkatan bacaan indeks IPU ataupun pencemaran udara ataupun kemusrotan kualiti udara. Ya, susulan keadaan jerebu yang semakin teruk, bilik gerakan jerebu kebangsaan telah kita aktifkan pada 4 September bagi memperkukuh pemantauan situasi, penyelarasan tindakan dan respon kesihatan awam.
0: Tambah Dato' Sri Dr. Zulkifli, sebanyak 78 fasiliti kesihatan Sentinel memantau tiga masalah kesihatan utama iaitu jangkitan saluran pernafasan atas, asma dan konjunktivitis atau radang mata. Dalam perkembangan sama, pengurusan jerebu di sekolah perlu dilaksanakan mengikut tahap risiko dan tindakan dalam pelan tindakan jerebu kebangsaan, bukannya pendekatan sama bagi setiap bacaan indeks pencemar udara IPU. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq menerusi kenyataan di Facebook berkata, ketetapan itu dibuat hasil perbincangan bersama Jabatan Alam Sekitar, KKM dan Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA bagi mengurangkan risiko kesihatan murid. Jelas beliau, semua aktiviti luar bilik darjah perlu dihentikan apabila IPU melebihi 100, manakala sekolah akan ditutup sekiranya bacaan mencecah 200. Semua institusi pendidikan bawah KPM di Negeri Sembilan dalam pada itu akan beroperasi seperti biasa esok dengan sebarang keputusan penutupan tertakluk kepada bacaan IPU. Jabatan Pendidikan Negeri dalam satu kenyataan memaklumkan semua aktiviti luar bilik darjah seperti perhimpunan dan sukan perlu dihentikan sekiranya bacaan IPU melebihi 100. Pelaksanaan fasa 1 Pelan Jalinan Digital Negara Jendela 2 di Sarawak akan melibatkan 350 lokasi dengan peruntukan bernilai RM545 juta. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, surat setuju terima telah diserahkan kepada pihak pelaksana bagi memulakan projek pembinaan menara yang merangkumi 6 kluster berkenaan. Tambahnya, kerja-kerja penghantaran peralatan ke lokasi pembinaan akan bermula dalam masa beberapa bulan akan datang dan akan digerakkan serta-merta. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Fahmi turut memberitahu Sarawak bakal mempunyai sekurang-kurangnya 3 lokasi pendaratan kabel dasar laut menerusi projek sambungan kabel dasar laut Madani Salam yang melibatkan 10 pendaratan di seluruh negara. Jelas beliau, Bintulu merupakan lokasi utama pendaratan kabel berkenaan bagi membantu pembangunan pelabuhan Bintulu dan kawasan sekitarnya. Projek Salam dijangka bermula pada suku pertama tahun hadapan. Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
4: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi Belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
0: Faham 60 Saat, Cakna Fakta. Berita seterusnya. Perkembangan luar negara, seramai 21 pelajar dan seorang guru maut dengan 30 lagi individu cedera selepas bumbung sebuah sekolah di Peshawar, Pakistan runtuh. Pegawai hospital Lady Reading di Peshawar, Asim Khan berkata, 6 daripada mangsa yang cedera kini berada dalam keadaan kritikal. Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif melahirkan rasa duka cita terhadap tragedi berkenaan. Kejadian bangunan dan bumi runtuh sering berlaku di Pakistan disebabkan piawaian keselamatan yang lemah dan penggunaan bahan binaan berkualiti rendah. Jepun nafi melakukan aktiviti pengintipan di Rusia. Ia susulan penahanan seorang wartawan warga Jepun yang disyaki terlibat dalam kegiatan mengintip. Perdana Menteri Sanai Takaichi berkata, dakwaan itu tidak benar dan kerajaan akan mengutamakan keselamatan petugas media tersebut. Kementerian Luar Rusia mengenalpasti wartawan berkenaan sebagai Yuki Imai dari Akhbar Hokkaido Shimbun dituduh menjalankan aktiviti pengintipan di wilayah Rusia. Wartawan itu ditahan di Pulau Sakhalin dan didakwa mengumpulkan maklumat mengenai pertahanan Rusia bagi pihak perisikan Jepun. Operasi sebuah reaktor di loji kuasa nuklear Onagawa, Jepun akan dihentikan susulan kebocoran sejumlah kecil air daripada sebuah injap. Tohoku Electric Power Co. memaklumkan air bocor berkenaan hanya mengandungi sejumlah kecil bahan radioaktif dan ia telah dikumpulkan dan tiada bacaan radiasi luar biasa dikesan sekitar loji berkenaan. Proses untuk pengoperasian semula reaktor berkenaan dijangka mengambil masa 10 hari termasuk pemeriksaan dan penggantian komponen terlibat. Sekurang-kurangnya 10 kapal diserang di dalam atau berhampiran Selat Hormuz sejak Ahad lalu, yang merupakan jumlah tertinggi sejak perang tercetus antara Amerika Syarikat, Israel dan Iran. 4 kapal diserang pada Selasa, manakala 6 lagi menjadi sasaran pada Ahad. Jumlah serangan pada Ahad merupakan yang tertinggi dalam tempoh sehari sejak konflik tercetus. Menurut sumber maritim, 2 pelaut dilaporkan hilang, manakala sebuah kapal kontena dipercayai karam akibat serangan itu. Sukan Olimpik Remaja Dhaka 2026, Malaysia menyasarkan sekurang-kurangnya 1 pingat pada kejohanan yang berlangsung di Senegal dari 31 Oktober hingga 13 November ini dengan badminton dan wushu sebagai sandaran utama kontingen negara. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, sasaran dibuat berdasarkan potensi atlet dan boleh berharap ia dapat direalisasikan menerusi 12 atlet muda negara yang menggalas cabaran pada edisi keempat Temasya berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. China sedia teliti pembiayaan projek berimpak tinggi di Malaysia. KKM tambah aset perubatan di fasiliti kesihatan tangani risiko jerebu. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

15 Oktober 1999, penganjuran Formula One F1 pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1999, Malaysia mencatat sejarah sebagai negara Asia Tenggara pertama menganjurkan perlumbaan Formula One, F1, apabila Grand Prix, GP Malaysia Petronas berlangsung di litar antarabangsa Sepang, Selangor bermula 15 hingga 17 Oktober 1999. Perlumbaan sulung ini disertai oleh pasukan terbaik dunia dan menarik perhatian peminat sukan permotoran antarabangsa. Acara bermula pada 15 Oktober 1999 dengan sesi latihan bebas dan kemudiannya ujian kelayakan pada 16 Oktober 1999. Kemuncak acara ialah perlumbaan Formula One, F1, Grand Prix, GP, Malaysia Petronas pada 17 Oktober 1999. Perlumbaan ini dimenangi oleh Eddie Irvine daripada pasukan Scuderia Ferrari Marlboro, walaupun keputusan tersebut pada mulanya dipertikaikan sebelum kemenangan tersebut disahkan semula pada 23 Oktober 1999. Penganjuran perlumbaan ini bukan sahaja menyumbang kepada pertumbuhan sektor pelancongan dan ekonomi, malah mengukuhkan kedudukan negara sebagai tuan rumah acara sukan bertaraf dunia

0: Di sinilah bakat disernahkan. Di sinilah usaha dihargai. Nantikan malam penuh gemilang. Siaran langsung Debaran Anugerah Sri Angkasa 2026 bersama pengacara Akmal Nazri. Sabtu, 17 Oktober, 9 malam. 7M2, Angkasa Puri, Kota Media. Debaran Anugerah Sri Angkasa 2026. Segalanya bermula di sini. Hanya di TV2.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Bagi menghargai 47,000 anggota paramedik dan jururawat yang memikul tanggungjawab besar di lapangan, kadar bayaran insentif post basic akan ditingkatkan kepada RM200 sebulan.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
3: Suruhanjaya Integrity Agensi Penguatkuasaan memantau dan menjalankan siasatan terhadap aduan orang ramai mengenai salah laku pegawai penguatkuasa atau agensi penguatkuasaan. Di bawah Akta 700, EAIC menyelia 21 agensi penguatkuasaan. Salah laku yang boleh diadukan merupakan tindakan yang diambil atau tidak diambil yang menyebabkan

0: Terima kasih kepada anda semua yang terus setia menemani kami. Inilah geng Kakak Betang. Ya. Baik, sedikit perkongsian pada petang ini. Kejayaan menembusi kelompok 5 terbaik Anugerah Sri Angkasa ASA 2026 disifatkan sebagai pengiktirafan terhadap usaha penggiat industri penyiaran menghasilkan karya berkualiti dan berimpak tinggi. Calon kategori dokumentari TV terbaik dan rancangan sukan TV terbaik menerusi karya sang juara Faizal Arif berkata, proses pembikinan dokumentari sukan menuntut kreativiti bagi memastikan penceritaan lebih mudah difahami oleh penonton. Sementara bagi calon kategori liputan hasaran langsung terbaik dan video pendek terbaik, Muhammad Rafael Ramlan, pengendalian program berskala besar memerlukan penyelerasan rapi bersama pelbagai pihak dan antara program yang dikendalikannya ialah sambutan Hari Kebangsaan 2024 serta pameran maritim dan aero angkasa antarabangsa Langkawi 5 2025.
1: Seterusnya, semua sekolah di Putrajaya akan dibuka esok dengan semua aktiviti luar ditangguhkan susulan situasi jerbu, dan menurut Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya menerusi kenyataannya juga memaklumkan semua murid yang hadir ke sekolah digalakkan memakai pelitup separuh muka, dan ibu bapa yang bimbang terhadap kesihatan anak-anak ketika bersekolah semasa jerbu dibenarkan tidak menghantar anak ke sekolah dengan memaklumkanlah perkara itu kepada pihak sekolah. Okey, berita tadi telah dikongsikan dari portal Berita RTM, dan selepas ini juga kita akan dengarkan drama dalam kereta juga hari ini, Lin.
0: Ya, dengan tajuknya Mahligai Dusta. Jadi terus bersama dengan kami,
1: Geng Kakak.

0: Seite.
1: Wah, cantiknya pakai isi saya hari ini. Sebentar lagi, sahlah jadi isi saya.
2: Hakim, sebelum kita nikah, saya nak minta satu perkara.
1: Apa dia tu, saya?
2: Awak jangan tipu saya tau. Susah senang kita hadap sama-sama. Asalkan jujur.
1: Baik, saya janji.
2: Hello?
3: Hello? Awak Alia ya? Awak ni nak nikah dengan Hakim hari ni kan?
2: Ya, siapa ni?
3: Saya Nadia. Tolong jangan teruskan pernikahan tu.
2: Kenapa pula?
3: Sebab saya ni isteri Hakim.
2: Apa? Hakim, awak kenal Nadia?
1: Nadia, awak jangan percaya perempuan tu.
3: Dia mesti cakap saya tipu kan?
2: Hakim, jawab. Betul ke dia isteri awak?
1: Dia ni bekas isteri saya. Kami dah bercerai 2 tahun lepas tau.
2: 3 tahun kita kenal, Hakim. Kenapa awak sembunyikan perkara sebesar ni?
1: Saya takut kehilangan awak.
3: Alia, saya ni telefon bukan sebab cemburu tau. Sebab dah saya nak selamatkan awak daripada jadi mangsa macam saya.
1: Alia, awak letak telefon tu sekarang.
2: Kenapa? Apa lagi yang awak sembunyikan daripada saya?
3: Alia, buka WhatsApp. Saya ada hantar sesuatu.
2: Surat perjanjian pinjaman penjamin? Hakim, kenapa nama penuh dan nombor kad pengenalan saya ada dalam dokumen ni?
1: Itu cuma urusan perniagaan saya saja.
2: Urusan perniagaan awak? Kenapa nak libatkan saya?
3: Dulu, Hakim pun pernah buat perkara yang sama dekat saya tau. Dia pujuk saya jadi penjamin. Bila bisnes dia gagal, ni, saya yang menanggung hutang. Rumah peninggalan arwah saya pun terpaksa dijual sebab tanggung hutang dia.
1: Dah Nadia, cukup Nadia, cukup.
2: Hakim, awak nak kahwin dengan saya sebab cinta atau sebab nak selamatkan perniagaan awak?
1: Alia, saya ni betul-betul sayangkan awak. Tapi saya dah tak ada pilihan. Saya perlukan bantuan, Alia.
2: Bantuan? Kenapa tak betul serang?
1: Semuanya akan saya ceritakan selepas kita nikah nanti.
2: Lepas nikah? Bila saya dah tak boleh berpatah balik?
3: Alia, ada satu lagi. Cuba tengok muka surat terakhir dokumen tu.
2: Tanda tangan? Ini tanda tangan saya?
3: Tengok tarikh.
2: 2 hari lepas. Tapi saya tak pernah tanda tangan apa-apa.
1: Alia, saya boleh jelaskan semuanya. Jangan risau.
2: Hakim, awak palsukan tanda tangan saya?
1: Saya buat sebab saya dah tak ada pilihan. Saya terpaksa, Alia.
2: Ya Allah, siapa sebenarnya lelaki yang aku nak kahwin ni?
1: Alia, dengar sini. Semua orang dah tunggu kita kat Taiwan tu. Mak ayah awak pun dah sampai. Awak nak malukan keluarga awak sendiri ke?
2: Jangan libatkan keluarga saya.
1: Saya janji semuanya ni akan selesai.
3: Alia, saya dah lalui semua ni. Awak jangan buat keputusan sebab takut orang mengata daripada kita menanggung semua bala ni, tahu tak?
1: Alia, saya minta awak jangan batalkan perkahwinan ni. Semua orang dah tunggu kita kat dewan ni.
2: Hakim, sebelum kita sampai ke dewan, ada satu perkara yang saya nak awak tahu.
1: Apa dia?
2: Saya mungkin boleh maafkan kesilapan awak, tapi saya takkan biarkan awak tentukan masa depan saya dengan pembohongan.
1: Jadi sekarang ni, awak nak buat apa? Alia, macam mana? Kita nak teruskan pernikahan ni demi maruah keluarga kita?
2: Ya, kita teruskan, Hakim.
1: Alhamdulillah. Saya tahu Alia masih sayangkan saya.
2: Tapi, saya nak tanya satu perkara. Dokumen pinjaman yang awak palsukan tanda tangan saya tu, awak dah hantar?
1: Dah hantar semalam. Saya terpaksa, sayang. Kalau tak, perniagaan saya habis.
2: Jadi memang awak sanggup gunakan nama saya untuk selamatkan diri awak?
1: Saya buat semua ni untuk kita. Nanti lepas nikah, kita selesaikan sama-sama.
2: Kita? Hutang awak? Tapi masa depan saya yang jadi taruhan.
1: Alia, sudahlah. Ni, kita nak sampai ke dewan ni.
2: Hakim, berhenti dekat tepi jalan.
1: Kenapa pula kita dah lambat ni?
2: Berhenti, Hakim.
1: Apa lagi, Alia?
2: Sebenarnya, saya tak pernah berniat pun nak teruskan pernikahan kita.
1: Ha? Apa dia?
2: Saya sengaja cakap setuju. Sebab saya nak dengar sendiri pengakuan awak tentang dokumen tu.
1: Jadi awak perangkap saya, ya?
2: Tak, Hakim. Awak yang perangkap saya dalam hidup awak. 3 tahun saya percaya. Tapi rupa-rupanya awak cuma nak jadikan saya jalan keluar daripada masalah awak.
1: Alah, Alia, tolonglah. Semua orang dah tunggu ni. Jangan malukan keluarga kita.
2: Awak lebih takut dimalukan daripada kehilangan saya, kan?
1: Saya sayangkan awak, Alia.
2: Kalau betul awak sayang, awak takkan palsukan tanda tangan saya.
1: Jadi, habislah hubungan kita ni.
2: Ya, Hakim. Saya akan buat laporan tentang dokumen tu. Dan pernikahan kita dibatalkan.
1: Alia, saya merayu Alia. Jangan tinggalkan saya, Alia.
2: Hakim, lebih baik saya menangis hari ini kerana tak jadi pengantin daripada saya menangis seumur hidup sebab saya tersalah pilih suami. Bila

0: Akhirnya kita dah jumpa. Eh, ini bukan harta karun biasa.
1: Ini khazanah bulan menabung simpan SSPN 2026. Ada aktiviti menarik serta hadiah eksklusif BMS.
0: Tapi, khazanah sebenar ialah masa depan anak kita.
1: Sebab tu, abang mula menabung untuk mereka melalui simpan SSPN. Selami keseronokan BMS 2026 sehingga 1 November. Jom jadi superhero anak anda dengan menyimpan melalui simpan SSPN. Layari ptptn.gov.my/BMS2026. Tertaluk Terma.
2: Sebuah pentas, sebuah cerita dan detik-detik yang bakal tercipta. Siaran langsung Prelude Anugerah Sri Angkasa 2026 bersama dua pengacara, Akmal Nazri dan Sisi Iman. Selasa 20 Oktober 2026 pukul 2.30 petang, Dewan A, Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, PICC. Saksikan secara langsung di RTM Click. Segalanya bermula di sini.

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Tahun 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan. Pertama, had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000. Kedua, kadar cukai pendapatan individu pemastautin dikurangkan sebanyak 0.01%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM70,000 hingga RM100,000 dikurangkan kepada 18%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM100,000 hingga RM150,000 dikurangkan kepada 24%.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Di sinilah bakat diserlahkan. Di sinilah usaha dihargai. Nantikan malam penuh gemilang. Siaran langsung Debaran Anugerah Sri Angkasa 2026 bersama pengacara Akmal Nazri. Sabtu, 17 Oktober, 9 malam. 7M2, Angkasa Puri, Kota Media. Debaran Anugerah Sri Angkasa 2026. Segalanya bermula di sini. Hanya di TV2.
3: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah pentas, sebuah cerita dan detik-detik yang bakal tercipta. Siaran langsung Prelude Anugerah Sri Angkasa 2026 bersama dua pengacara, Akmal Nazri dan Sisi Iman. Selasa 20 Oktober 2026 pukul 2.30 petang, Dewan A, Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, PICC. Saksikan secara langsung di RTM Click. Segalanya bermula di sini.

0: Akhirnya kita dah jumpa. Eh, ini bukan harta karun biasa.
1: Ini khazanah bulan menabung simpan SSPN 2026. Ada aktiviti menarik serta hadiah eksklusif BMS.
0: Tapi, khazanah sebenar ialah masa depan anak kita.
1: Sebab tu abang mula menabung untuk mereka melalui simpan SSPN. Selami keseronokan BMS 2026 sehingga 1 November. Jom jadi superhero anak anda dengan menyimpan melalui simpan SSPN. Layari ptptn.gov.my/BMS2026. Tertaluk terma.

0: Di sinilah bakat diserlahkan. Di sinilah usaha dihargai. Nantikan malam penuh gemilang. Siaran langsung Debaran Anugerah Sri Angkasa 2026 bersama pengacara Akmal Nazri. Sabtu, 17 Oktober, 9 malam. 7M2, Angkasa Puri, Kota Media. Debaran Anugerah Sri Angkasa 2026. Segalanya bermula di sini. Hanya di TV2.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani. Megapan di langit, mengakar di bumi.
2: Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai 160 juta

semua sekolah di 8 daerah Selangor ditutup. Ujian akhir sesi akademik ditangguhkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: Dimulakan dengan situasi semasa jerebu yang melanda negara. Semua sekolah bawah pentadbiran 8 pejabat pendidikan daerah PPD di Selangor ditutup dan tidak beroperasi esok. Ia melibatkan PPD Kelang, Kuala Selangor, Kuala Langat, Hulu Langat, Gombak, Sepang, Petaling Perdana dan Petaling Utama. Demikian menurut kenyataan terkini Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Sekolah bawah pentadbiran PPD Hulu Selangor dan Sabak Bernam pula beroperasi seperti biasa. Semua aktiviti luar bilik darjah di kedua-dua daerah tersebut tidak dibenarkan. Berikutan situasi jerebu juga pelaksanaan ujian akhir sesi akademik UASA yang dijadual minggu hadapan ditangguhkan. Menurut Kementerian Pendidikan, keputusan itu mengambil kira kebimbangan ibu bapa dan penjaga terhadap tahap kesihatan anak-anak. Pihak sekolah diberi ruang untuk menyusun semula jadual pelaksanaannya. Kesihatan dan keselamatan murid akan terus menjadi keutamaan. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata ketetapan dalam Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan kembali digunakan. Ia menetapkan sekolah ditutup serta-merta apabila Indeks Pencemar Udara IPU mencecah 200. Berdasarkan plan tersebut, semua aktiviti luar bilik darjah turut dihentikan apabila IPU melebihi 100. Sekiranya bimbang akan kesihatan, ibu bapa dibenarkan untuk tidak menghantar anak ke sekolah. Makluman perlu diberi kepada pihak sekolah. Sementara itu, masjid-masjid di seluruh wilayah persekutuan digalakkan mengadakan solat hajat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, beberapa masjid di wilayah persekutuan akan mengadakan solat hajat malam ini dan esok sebagai ikhtiar spiritual selain usaha berterusan menangani masalah jerebu.
1: Selain daripada usaha-usaha yang dijalankan, kita perlulah bergantung kepada Allah SWT. Jadi kita galakkan kepada masjid-masjid di seluruh wilayah persekutuan untuk mengadakan solat hajat. Moga-moga doa-doa seluruh umat Islam di wilayah persekutuan dan di seluruh negara jika ada yang ingin menyahut dan bersama-sama, sebab itu semuanya di bawah pentadbiran bila berkuasa negeri. Jadi kami buat awal kita anjurkan di wilayah persekutuan dan insya Allah kita doakan. Moga-moga doa kita akan diterima, dikabulkan oleh Allah SWT.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Berkaitan usaha menghadapi risiko penyakit berkaitan jerebu, Kementerian Kesihatan menambah bekalan peralatan perubatan di fasiliti seluruh negara. Menterinya, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, bilik gerakan jerebu kebangsaan telah diaktifkan sejak 4 September bagi memperkukuh pemantauan dan penyelarasan tindakan kesihatan awam.
2: Pemantauan telah dipertingkatkan melalui Pusat Kesiapsiagaan dan Respon Krisis kami atau CPRC kami kerana berlaku peningkatan bacaan indeks IPU ataupun pencemaran udara ataupun kemusrotan kualiti udara. Ya, susulan keadaan jerebu yang semakin teruk, bilik gerakan jerebu kebangsaan telah kita aktifkan pada 4 September bagi memperkukuh pemantauan situasi, penyelarasan tindakan dan respon kesihatan awam.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Zulkifli, sebanyak 78 fasiliti kesihatan Sentinel memantau 3 masalah kesihatan utama iaitu jangkitan saluran pernafasan atas, asma, konjungtivitis atau radang mata. Berkaitan isu jerebu rentas sempadan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan usaha sebaik mungkin telah dilakukan untuk berunding dengan Indonesia bagi menangani isu tersebut. Beliau menepis dakwaan kononnya kerajaan tidak aktif dalam menangani isu jerebu yang semakin membimbangkan ketika ini. Sementara itu di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto melantik Lieutenant General Kristome Sianturi sebagai Ketua Badan Nasional Pengurusan Bencana yang baru menggantikan Lieutenant General Suharyanto. Perubahan kepimpinan itu berlaku ketika Suruhanjaya Pembasmian Rasuah sedang menyiasat dakwaan rasuah dan konflik kepentingan yang melibatkan dana kecemasan sedia guna milik agensi tersebut.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
3: Faham 60 saat, cakna fakta.
0: Berita seterusnya, projek residensi siswa Universiti Malaya perlu dijadikan modal pengurusan pembangunan yang bersih, cekap dan bebas daripada ketirisan serta pembaziran dana awam. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pelaksanaan projek itu perlu mengambil iktibar daripada kelemahan pengurusan projek terdahulu yang menyaksikan peningkatan kos, kelewatan dan pembinaan terbengkalai sehingga menyebabkan kerugian kepada negara. Pendekatan baharu sedang diperincikan bagi memastikan tarif elektrik lebih adil dan sesuai dengan keadaan semasa tahun depan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, Suruhanjaya Tenaga dipertanggungjawabkan menjalankan kajian terperinci bertujuan menggalakkan penggunaan tenaga lebih cekap. Jelas beliau, meskipun kos penjanaan elektrik meningkat mendadak susulan krisis di Asia Barat, kerajaan memberi jaminan bahawa pengguna domestik dengan penggunaan bawah 600 kWh dilindungi daripada kenaikan kos berkenaan. Sebelum had itu dinaikkan kepada 800 kWh ketika ini. Mekanisme sitaan aset serta hukuman penjara tambahan sedang dirangka terhadap pemandu bawah pengaruh alkohol atau dadah yang gagal membayar pampasan kepada mangsa atau waris kemalangan jalan raya. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata, langkah itu bagi memastikan perintah pampasan bawah Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 benar-benar memberi pembelaan kepada keluarga terjejas, terutama jika pesalah mendakwa tidak mempunyai kemampuan kewangan. Penglibatan 2 juta belia menerusi MAHA 2026 menjadi petunjuk positif golongan itu dalam meneruskan pembangunan sektor agro makanan negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, ia bukti bahawa sektor berkenaan mula diceburi secara profesional oleh kumpulan berkenaan.
5: Kejayaannya kita lihat bukan hanya di sudut angka kehadiran, angka jualan, angka MOU. Bagi saya, kejayaan yang paling utama ialah meningkatnya penglibatan anak-anak muda dan terjun secara profesional ke dalam pertanian. Itulah kejayaan yang bagi saya amat membanggakan.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Sukan badminton terbuka Denmark bergu campuran profesional negara Ho Pangron Lai Peji menyingkirkan pasangan di kedudukan kelima dunia dari Thailand, Dechapol Pavaranukroh Supisara Posampran untuk mara ke suku akhir. Pasangan negara hanya memerlukan 24 minit untuk menang 21-7, 21-11. Sementara itu, bergu lelaki nombor satu negara Aaron Chah Sehuyik turut mara selepas menewaskan rakan senegara Yap Roy King Aaron Tai. Bekas juara dunia itu tidak berdepan masalah menudukkan juara terbuka Arctic Ahad lalu 21-18, 21-11. Kejohanan bola sepak Piala Asia 2027 yang dijadual berlangsung di Arab Saudi Januari depan berkemungkinan ditunda ke 2028 sekiranya keadaan memerlukan. Ia susulan siri serangan kumpulan Houthi terhadap negara itu. Presiden Konfederasi Bola Sepak Asia Sheikh Salman bin Ibrahim Al-Khalifa berkata pihaknya bagaimanapun tidak akan tergesa-gesa membuat keputusan berhubung penundaan berkenaan. Piala Asia 2027 dijadual bermula 7 Januari di Jeddah, Riyadh dan Al-Khobar. Nepal dan Bank Antarabangsa untuk Pembinaan dan Pembangunan iaitu Unit Pemberian Pinjaman Kumpulan Bank Dunia menandatangani perjanjian meneroka penerbitan bon bencana. Menurut Bank Dunia, inisiatif itu bertujuan menyediakan akses pantas kepada dana tersebut sekiranya berlaku gempa bumi besar. Pembayaran dana berkenaan berdasarkan parameter fizikal seperti magnitud gempa dan bukannya bergantung kepada proses penilaian kerosakan pasca bencana yang mengambil masa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semua sekolah di 8 daerah Selangor ditutup. Ujian akhir sesi akademik ditangguhkan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

15 Oktober 1999, penganjuran Formula One F1 pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1999, Malaysia mencatat sejarah sebagai negara Asia Tenggara pertama menganjurkan perlumbaan Formula One, F1, apabila Grand Prix, GP Malaysia Petronas berlangsung di Litar Antarabangsa Sepang, Selangor bermula 15 hingga 17 Oktober 1999. Perlumbaan sulung ini disertai oleh pasukan terbaik dunia dan menarik perhatian peminat sukan permotoran antarabangsa. Acara bermula pada 15 Oktober 1999 dengan sesi latihan bebas dan kemudiannya ujian kelayakan pada 16 Oktober 1999. Kemuncak acara ialah perlumbaan Formula One, F1, Grand Prix, GP, Malaysia Petronas pada 17 Oktober 1999. Perlumbaan ini dimenangi oleh Eddie Irvine daripada pasukan Scuderia Ferrari Marlboro, walaupun keputusan tersebut pada mulanya dipertikaikan sebelum kemenangan tersebut disahkan semula pada 23 Oktober 1999. Penganjuran perlumbaan ini bukan sahaja menyumbang kepada pertumbuhan sektor pelancongan dan ekonomi, malah mengukuhkan kedudukan negara sebagai tuan rumah acara sukan bertaraf dunia

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, kembali lagi bersama dengan Haizat Azam di National FM. Dan juga saya bersiaran juga menerusi TikTok Live National FM waktu ini. Kalau nak lihat wajah, nak berbual juga, mungkin ada nak bertanyakan soalan, mungkin ada luahan perasaan, anda boleh pergi ke TikTok Live National FM, sentiasa di hati. Anda boleh tengoklah saya kat situ kan. Walaupun biasa je, tapi bolehlah bertegur sapa. Juga ramai rakan-rakan kita yang ada, antaranya kita ada Arif, ada Prince, Princess Cute, ada Matahari, ada Kak Marsa Saleh, Kak Noor Azila, Abang Ibra, juga ada Fazrul Hafiz, dan juga ramai lagi lah antara rakan kita yang bersama dengan saya di TikTok National FM. Jadi untuk anda, saya nak teruskan untuk lagu yang seterusnya malam ini. Tiga permintaan, lagu daripada daripada pilihan Muhammad Zikri Hazid Hamdan yang berada di Kapal Selangor. Dua, dia buat pilihan melalui Facebook National FM. Malam ini dengarkan lagu daripada Ramlah Ram, judulnya Diam-Diam Jatuh Cinta. Siapa pernah mengalaminya? Diam-diam je, tiba-tiba jatuh cinta. Macam mana tu kan? Pilihan daripada Muhammad Zikri. Dan seterusnya bersama dengan pilihan Nordiana Nordin, beliau malam ini ingin dengarkan lagu daripada nyanyian Stings, Seandainya Tuhan Mengizinkan. Kalau dah diam-diam jatuh cinta, terus kalau andainya Tuhan mengizinkan, adalah jodoh, ada. Dan terus dengan pilihan yang seterusnya bersama dengan pilihan daripada Nani Ani yang berada di Kuala Kurau Perak. Malam ini kita dengarkan lagu daripada nyanyian Slam, Kembali Terjalin. Khas untuk anda, di mana lagi kalau bukan di National FM, sentiasa di hati.

Di sinilah bakat diserlahkan. Di sinilah usaha dihargai. Nantikan malam penuh gemilang. Siaran langsung Debaran Anugerah Sri Angkasa 2026 bersama pengacara Akmal Nazri. Sabtu, 17 Oktober, 9 malam, 7M2, Angkasa Puri, Kota Media. Debaran Anugerah Sri Angkasa 2026. Segalanya bermula di sini. Hanya di TV2.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Ramlah ram, diam-diam jatuh cinta. Mungkin pernah mengalami keadaan ini, diam-diam jatuh cinta kan. Senyap je, tiba-tiba boleh tersuka pula kan. Itu kita boleh gambarkan melalui lirik dan juga lagu. Dan mungkin kita ada rakan-rakan kita di TikTok boleh juga berkongsi. Pernah ke waktu sekolah ke, waktu zaman belajar di universiti kan, diam-diam rupanya dah jatuh cinta. Apapun untuk anda, di mana sahaja waktu ini yang sedang mendengarkan Radio Nasional FM, juga yang sedang bertugas dan juga sedang memandu, berhati-hati di jalan raya. Yang sedang bekerja, selamat bertugas dan saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Baik, saya nak tunaikan 3 permintaan yang seterusnya ini. Permintaan daripada sahabat kita, 2 permintaan. Dua permintaan daripada sahabat kita ini yang berada di Kulim, Kedah. Daripada Muhammad Hazar Harun, dia dengarkan lagu daripada Faizah Tahir, Maha Karya Cinta. Dan kita dengarkan juga sekarang ini Datuk Suriman Haji Arsyad, Bila Wajahmu Kubayangkan, lagu yang dihasilkan pada tahun 1982. Pilihan daripada Ria Ladi yang berada di Damansara Damai. Ditujukan buat rakan-rakan yang mengenali diri ini dan juga buat mereka yang di mana sahaja yang sedang mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Anda boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Senang sahaja muat turun di telefon bimbit anda. Dan juga anda boleh dengarkan pilihan bersama 2.0 di mana sahaja anda berada. Yang boleh dengarkan sambil memasak, yang dengarkan sambil yang kata bermain dengan anak, juga mungkin yang sedang bertugaskan, menyiapkan tugasan, boleh dengarkan Nasional FM menerusi aplikasi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Baik, saya nak tunaikan permintaan yang seterusnya, pilihan daripada sahabat kita Marfuah Parlan namanya. Beliau ingin dengarkan lagu daripada kumpulan Slam, Gerimis Mengundang. Dan seterusnya juga pilihan daripada sahabat kita yang sedang menunggu kan daripada tadi, pilihan daripada Princess Su, dengan ucapan beliau, "Hai pilihan bersama 2.0, salam kami dan juga selamat malam DJ yang bertugas. Malam ini ingin dengarkan lagu daripada Era Fazira dan juga Yusri KRU, Jika Kau Tiada." Dan sekarang juga, sebelum itu kita dengarkan pilihan daripada Kak Marsa Saleh kita, dengan ucapan, "Buat hiburan keluarga dan juga sahabat pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati, hanya hiburan bersama. Semoga semoga sihat ceria, gembira selalu dan tugas lancar hingga ke punjung siaran. Terima kasih DJ yang bertugas." Sama-sama. Beliau ingin dengarkan lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, "Aku Cinta Padamu." Semoga terhibur dan juga terus mendengarkan Nasional FM.

saruluan diplomatik diguna tangani isu jerebu rentas sempadan. User pay basis dikaji, tarif elektrik lebih adil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam.

0: Kerajaan telah melakukan segala usaha sebaik mungkin untuk berunding dengan Indonesia dalam menangani isu jerebu rentas sempadan. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sekaligus menepis dakwaan kononnya kerajaan tidak aktif dalam menangani isu berkenaan. Malaysia dalam pada itu akan terus menggunakan saluran diplomatik dan mekanisme ASEAN bagi menangani isu jerebu dengan Indonesia tanpa menjejaskan hubungan dua hala. Menurut Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, perbincangan secara langsung antara pemimpin serta penggunaan saluran serantau menjadi pendekatan utama berbanding tindakan penguatkuasaan undang-undang atau penghantaran nota diplomatik. Tegasnya, pendirian itu tidak bermakna Malaysia berdiam diri terhadap isu jerebu yang berlarutan. Sebaliknya, kerajaan sedang memanfaatkan mekanisme yang lebih menyeluruh bagi mencari penyelesaian bersama. Sementara itu, Kementerian Pendidikan kembali menggunakan ketetapan dalam Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan PTJK. Menurut menterinya, Datuk Seri Fadlina Siddiq, berdasarkan PTJK, sekolah akan ditutup serta-merta apabila indeks pencemar udara IPU mencecah 200, manakala semua aktiviti luar bilik darjah dihentikan apabila IPU melebihi 100. Jelas beliau, pengurusan jerebu perlu dilaksanakan mengikut tahap risiko dan bukannya menggunakan pendekatan sama bagi setiap bacaan IPU. Ketetapan itu dibuat selepas mengambil kira pandangan agensi berkaitan termasuk Kementerian Kesihatan, Jabatan Alam Sekitar dan Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA. Struktur tarif elektrik yang lebih bersasar termasuk pendekatan berasaskan penggunaan atau user pay basis sedang diteliti bagi memastikan pembahagian kos bekalan tenaga lebih adil antara pengguna domestik dengan sektor industri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata pendekatan itu antara perkara yang dipertimbangkan khususnya bagi pengguna yang menggunakan tenaga dalam jumlah besar.
1: Salah satu yang kita nak perkenalkan ialah user pay basis. Maknanya siapa yang menggunakan lebih, tapi dia kena gunakan lebih lah. Terutamanya yang menggunakan tenaga yang lebih besar. Termasuklah data center, industri yang banyak menggunakan tenaga dan sebagainya. Pada masa yang sama, supaya kita dapat membagihkan domestik kadarnya berlainan daripada kadar industri dan sebagainya. Ini untuk melindungi supaya ianya lebih just and fair kepada pengguna kita.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Laporan awal siasatan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara yang mengorbankan 5 individu di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak pada 8 September lalu dijangka dibentangkan kepada Jemaah Menteri esok. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, siasatan awal Biro Siasatan Kemalangan Udara mendapati juruterbang helikopter berkenaan memiliki lesen penerbangan dan sijil perubatan yang sah serta berkelayakan mengendalikan penerbangan berkenaan.
2: Hasil penemuan audit ke atas organisasi penyelenggaraan layang-layang telah merekodkan 3 penemuan audit dan 3 pemerhatian observations. Penemuan audit meliputi aspek kaedah pengiraan dan perancangan tenaga kerja, rekod kesalahan tugas penyelenggaraan yang tidak jelas berkenaan pelaksanaan pemeriksaan berjadual tertentu dan prosedur terperinci bagi kesinambungan operasi selepas kecerbasan tidak didokumentkan dengan secukupnya dalam manual SMS dan emergency response plan. Semua penemuan audit telah ditutup kecuali satu penemuan berkaitan dengan penyelenggaraan pengiraan tenaga kerja yang masih menunggu proses verifikasi akhir oleh CAP pada tarikh kemalangan.
0: Anthony Lok. Pelaksanaan Fasa 1 Pelan Jalinan Digital Negara Jendela 2 di Sarawak akan melibatkan 350 lokasi dengan peruntukan berjumlah RM545 juta. Ringgit. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata program itu merangkumi 6 kluster dengan surat setuju terima telah diserahkan kepada pihak pelaksana. Inisiatif itu bakal membantu menambah baik ketersambungan internet di negeri berkenaan.
3: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
4: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tetapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi Belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi menyasarkan sekurang-kurangnya 10,000 usahawan dilatih menggunakan kecerdasan buatan AI dalam pembangunan perniagaan mereka tahun depan. Menterinya Steven Sim berkata, usaha memperkasa keupayaan usahawan perlu bermula dengan penguasaan asas perniagaan, termasuk memahami pasaran, produk serta keperluan operasi sebelum sesuatu perniagaan dimulakan. Bakal usahawan juga perlu membuat perancangan kewangan dan pemasaran yang teliti bagi memastikan modal digunakan secara berhemat serta mengurangkan risiko kerugian. Majikan perlu meningkatkan produktiviti dan kecekapan operasi bagi menampung kenaikan gaji minimum daripada RM1,700 kepada RM2,000 tanpa memindahkan peningkatan kos kepada pengguna. Penasihat Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia, Datuk Syamsuddin Bardan berkata, kesan kenaikan RM300 sebulan itu berbeza mengikut saiz syarikat, kedudukan kewangan serta tahap produktiviti pekerja.
5: Kesediaan itu bergantung sebenarnya kepada keadaan kewangan syarikat itu sendiri. Jadi kalau syarikat itu adalah dikatakan tidak mempunyai keuntungan yang besar, di mana margin mereka itu adalah kecil sebagai contoh, jadi kemungkinan mereka akan rasa sukar untuk membuat adjustment kepada kadar yang baru.
0: Jelas Datuk Syamsuddin, majikan perlu menyemak semula struktur gaji, memperbaiki keadaan kerja, meningkatkan produktiviti serta memanfaatkan teknologi baru bagi meningkatkan kecekapan dan daya saing syarikat. Luar negara, Indonesia meluluskan tawaran bantuan daripada negara jiran bagi membantu menangani kebakaran hutan dan tanah yang meluas. Menteri Luar Armanada Nasir berkata, Presiden Prabowo Subianto telah meluluskan cadangan bantuan itu. Badan Pengurusan Bencana Nasional kini mengadakan perbincangan di peringkat teknikal mengenai pelaksanaannya. Bagaimanapun, beliau tidak menyatakan negara terbabit atau jenis bantuan yang sedang dipertimbangkan. Katanya kebakaran berkenaan mendapat perhatian serius Prabowo berikutan kesan ketara terhadap kawasan terjejas akibat jerebu. Cuaca yang mencabar terus menjejaskan usaha memadam kebakaran. Di Singapura, kualiti udara di seluruh negara tersebut dijangka kekal pada tahap tidak sihat atau mencapai paras bawah julat sangat tidak sihat esok. Ia berikutan jerebu asap tebal dari Kalimantan yang terus bergerak ke arah republik itu. Demikian menurut Agensi Alam Sekitar Kebangsaan. Setakat pukul 7 malam tadi, data menunjukkan indeks pencemar udara 24 jam kekal tinggi antara 121 hingga 185 dalam julat tidak sihat. Switzerland merancang memperkenalkan peraturan lebih ketat terhadap platform komunikasi utama dan enjin carian bagi memperkukuh perlindungan golongan bawah umur dalam talian. Menurut Majlis Persekutuan bawah cadangan undang-undang itu, platform utama dan enjin carian termasuk yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI akan diwajibkan menilai risiko perkhidmatan mereka terhadap golongan bawah umur serta mengambil langkah untuk mengurangkan risiko berkenaan. India dijangka mengatasi Jepun sebagai kuasa ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2027. Ia berdasarkan unjuran Tabung Kewangan Antarabangsa IMF sekaligus memperlihatkan perbezaan trajektori ekonomi kedua-dua negara Asia itu. Menurut IMF, KDNK India bakal mencecah $4.52 trilion, manakala Jepun pula dijangka merosot ke kedudukan keenam di belakang India dan United Kingdom. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Saluran diplomatik diguna tangani isu jerebu rentas sempadan. User pay basis dikaji, tarif elektrik lebih adil. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Sampaikan salam cintaku kepada Alikat, menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati, menerusi pilihan bersama 2.0. Untuk makluman kepada pendengar, dijangka berlaku gangguan siaran radio FM pada 16 Oktober 2026, hari Jumaat. Masa gangguan siaran kurang dari 5 minit, antara jam 12.10 tengah malam sehingga ke 5 pagi, dan kawasan yang terlibat iaitu di Kuantan dan kawasan sekitarnya, disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan pencegahan bulanan oleh pihak TM di stesen Bukit Pelindung Pahang. Dan saluran yang terlibat adalah seperti saluran Radio Klasik, National FM, Track FM, IFM dan juga Minal FM. Dan buat makluman para pendengar juga, boleh mengikuti siaran radio RTM menerusi RTM Click dan juga MyTV. Itu dia antara makluman gangguan siaran pada waktu ini. Dan saya nak teruskan dengan tiga pilihan yang seterusnya bersama dengan pilihan Siti Aisyah Muhammad Yaakob yang berada di Ipoh Perak. Ingin dengarkan lagu daripada Ira Milpan dan juga Wakdan, Senja Asmara judulnya. Seterusnya bersama pilihan Johanna Ahmadi daripada kumpulan EYE, lagu yang begitu popular pada tahun 1990, Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Dan seterusnya bersama dengan kumpulan Purnama, Hamparan Duka, pilihan daripada Norsham Norsham yang berada di Kuala Lumpur. Khas untuk anda, National FM, sentiasa di hati.

0: Puan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Peruntukan jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani tingkatkan kepada RM630 juta ringgit kepada 70 daripada 630 ke 750 juta ringgit dengan sasaran 35,000 penganjuran.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Kawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: RM1 bilion disediakan untuk projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Paya Rumput Melaka, Lembah Pertang, Terengganu.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
3: Jom dengarkan National FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. National.

Amok dengan Ada Pistol, lagu ciptaan Hasan, lirik oleh Lolo. 12.42 minit tengah malam. Dan untuk tengah malam ini, 34 kawasan masih lagi mencatatkan bacaan IPU tidak sihat, ya. Kebanyakannya negeri-negeri di semenanjung tanah air, di Johor, di Melaka, di Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, di Pahang, di Perak. Dan dua kawasan di Sabah, iaitu di Sempurna dan juga Sandakan. Dan atas sebab itu juga, semua sekolah di bawah pentadbiran 8 pejabat pendidikan daerah PBD Selangor, iaitu Kelang, Kuala Selangor, Kuala Langat, Hulu Langat, Gombak, Sepang, Petaling Perdana dan juga Petaling Utama ditutup serta tidak beroperasi untuk hari ini, 16 Oktober. Dan kenyataan terkini, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor memaklumkan bahawa sekolah di bawah pentadbiran PBD Hulu Selangor dan juga Sabak Bernam akan beroperasi seperti biasa. Namun demikian, semua aktiviti luar bilik darjah di kedua-dua daerah tersebut tidak dibenarkan. Ibu bapa, penjaga murid dan juga seluruh warga pendidikan diminta mengambil maklum tentang pemakluman ini serta merujuk saluran JPNS bagi mendapatkan maklumat yang terkini. Jadi, sebarang perubahan terhadap status pengoperasian sekolah akan dimaklumkan melalui saluran rasmi JPNS dan juga kerjasama serta perhatian semua pihak dihargai. Jadi, ambil maklum mereka yang berada di 8 daerah PBD di negeri Selangor. Hari ini, sekolah tutup, ya. PDPR akan berjalan seperti biasa. Geng-geng Burhan tu, mana anda semua? Nek Mok melaporkan diri. Dia kata salam Jumaat yang berkah. Syah Putra Mesing Johor. Kita ada Elbiana, Rosiliana, Nilela, Akila Melson, Lin Roslinda, Juria Jaafar, Nek Mas Kota Baru. Janet Zai juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Matahari Bersinar, PKA Amin. Ada juga Nolia Ramli. Lia hadir dari Temeloh. Salji API, ada Nani Ani dari Kuala Kurau, Perak. Timbul Tawau, mana lagi Melaka lah, juga turut bersama-sama. Acik Ki Singa Utara, biasa. Asadong Jaya Semarahan Sarawak. Juas Mizi Abdullah Pucung Selangor, Virginia Vanessa Dayang Helda, Ayi Tul Gurun. Ramai lagi lah yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak atas kesetiaan anda dengan saya. Jeb As ataupun Jeb dari Sibu, Syazwan Arif, Real Adi juga bersama-sama, Princess Su, Intan Hamid, Asna Asrani, Razak Balangi, Nida Wahida, Mahathir Mohamad Zin, Rohatun Atun, Zamzin, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Jali Nuwa Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Abdul Jalil Tahir, katanya dari Gerai Sate di Simpang Felda, Endau Johor. Alamak, jauh betul.

0: Jawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan kedua-dua stadium ini dari duty hiburan. Tanah fajakan seluas 100 ekar di Bukit Kiara akan diwartakan sebagai tanah persekutuan untuk kegunaan awam.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: cara mungkin berpula.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, megah penyelangit mengakar di bumi.
2: Suka cita saya umumkan di awal, peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, Fama seluruh negara.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
3: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Sari Amri, Lemon Tea dengan Kerana Janji. Tak boleh berjanji, jangan berjanji. Kadang-kadang janji itu juga boleh melukakan hati orang lain tau. Sebut je, insyaAllah, dengan izin Allah, saya akan tunaikan. Kalau tak ada izinnya, macam mana nak tunaikan kan? 2.58 minit pagi, 2 minit lagi kita menghampiri jam 3 pagi untuk berada di jam yang keempat. Pertemuan hari Jumaat 16 Oktober 2026. Selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari lahir pada hari ini. Semoga ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. InsyaAllah mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan 1000 keceriaan buat diri anda ya, yang menyambutnya. Happy birthday to you. Baik, bagi penjualan peranti dan juga cecair vape ataupun rokok elektronik di kebanyakan negeri telah pun diharamkan kan penjualannya, termasuklah di negeri Kelantan. Tapi ada juga yang degil menjualnya. Ada siap menggunakan bahasa isyarat lagi ataupun kata kunci khas lah. Dan penjualan dan peranti cecair vape di Kelantan juga dikesan dilakukan secara tersembunyi menggunakan kata kunci khas bagi urusan jual beli, selain berselindung di sebalik premis perniagaan seperti kedai telefon, kedai minyak wangi dan juga kedai runcit. Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan Perumahan Kesihatan dan juga Alam Sekitar Negeri, Hilmi Abdullah, menyatakan kegiatan itu dikesan menerusi operasi bersepadu yang dijalankan pihak berkuasa tempatan PBT bersama agensi penguatkuasaan lain, termasuklah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan dan juga polis. Daripada operasi yang dijalankan, pihak berkuasa mengesan aktiviti penjualan peranti dan juga cecair vape yang kebanyakannya dilakukan golongan muda, dan produk itu biasanya dijual kepada pelanggan tetap menggunakan kata kunci khas. Macam contohnya dekat kedai telefon lah, nak top up 10 ataupun macam-macam lagi kan. Kalau dekat minyak wangi tu, saya nak bau honeydew, macam gitulah. Bau lavender satu. Okey, geng-geng berhantu semua okey. Itu yang isap vape di negeri Kelantan. Yang ni perokok-perokok se-Malaysia tu, saya nampak dalam mangkuk ajaib isap rokok dekat kedai makan tu, dah kenapa? Bangun sekarang, bangun. 3 meter daripada kedai makan yang telah pun ditetapkan oleh pihak berkuasa, Kementerian Kesihatan Malaysia. Akta itu masih kuat kuasa, okey. Ini selamba je dalam kedai, ya. Dalam kedai makan pun dia merokok. Sedangkan ada akta, ada undang-undang yang telah pun ditetapkan. Tapi ramai yang tak ambil peduli. Seolah-olah macam mencabar pihak berkuasa. Saya harapkan pihak berkuasa lah melaksanakan undang-undang ini 24 jam lah eh. Ada shift tu. Oh. Nak bagi pantau semua kedai-kedai makan yang ada. Degil betul tu Mizi 85. Mereka semua degil dekat parking kereta. Kata Pok Ju. Fendi selamat pagi. Caramel Latte juga turut hadir. Ada Pok Ju, Abdul Muiz, Darmina, Fira 89, Nuras, Puan Kamsinah, Toki, Daddy Chun, Ati Azuriati, Nita Ketupat Palas, Su Alimun, Jemaah Kromo, Nur Aina, Ami Saujana, ada Perindu, ada Mak Suna, ada Razi Rosali, ada Razi Rosali. Kita ada siapa lagi? Mandy 123, Tiger Aini, One Laser, Kasut Dah Buruk, Jaima Abdullah, Geng Rimba, Kela Hasdi dari Brunei, Farhan Nadia. Ramai-ramai yang melaporkan diri di Rimba Malam. Abang Long Awang Bintulu masih terus on. Pizza Tapah Perak, Mr. Well juga hadir. Ada juga Dila. Okey, jom terus sambung lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati masih lagi. Melalui lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Gatil, Fawzan Latif, Azman Mudin daripada komposernya. Tajuk lagu ini adalah Enggan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Di mana lagi? Di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Jawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalur

0: termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: hargailah orang tua kita. Tanpa mereka, siapalah kita? Hai, saya AJ Alajalani. Terus setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Aminorazam.
1: Okay. Boleh.
0: Oh, saya lock laki hari ni.
2: Saya tak payah berebut dengan awak lah.
0: Tak payah.
2: Okay,
0: baik. Saya rasa dia tak baca hari ni.
2: Okay, kalau
0: saya rasa Aminorazam.
2: Okay, kalau macam tu saya tak payah susah hati nak berebut.
0: Uh-huh.
2: Tak payah osom-osom tek-tek rambut. Tak payah.
0: Tak payah.
2: Okay. Saya lock Nurul Zahira Razie.
0: Saya sokong awak. Saya sebut juga nama dia. Tapi saya sokong Aminorazam.
2: Okay.
1: Baik. Okay, nak lock eh.
2: Awak?
1: Saya. Okay, sorry. Saya nak lock Fika. Fika.
2: Okay, baik. Cantik.
0: Okay, kita ready tau.
2: Satu, dua, tiga,
0: laka. Allahuakbar.
1: Baik, nantikan jawapannya.
2: Tujuh pagi,
1: pada pukul 7 pagi nanti.
0: Cantik. Okay, baik.
1: Baik, jom dengarkan lagu ini dahulu. Kembali lagi selepas ini.
0: Inilah dia.
2: Nasional.
0: Pagi.

0: Residensi siswa UM model pembangunan bebas ketirisan. User pay basis pastikan tarif elektrik lebih adil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi. Projek residensi siswa Universiti Melaya UM perlu dijadikan model pengurusan pembangunan yang bersih, cekap dan bebas daripada ketirisan serta pembaziran dana awam. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, projek itu perlu menjadi penanda aras baru dalam penyediaan kediaman mahasiswa yang berkualiti.
1: Saya telah bagi jaminan, pertama, semua jentera kerajaan, Dewan Bandar Raya, Kementerian Kewangan, KPT, faham ini projek keutamaan kita yang mesti disiapkan dalam masa cepat.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian pada pelancaran projek residensi siswa UM. Perdana Menteri dalam pada itu menegaskan integriti, kawalan kos dan pencegahan ketirisan menjadi keutamaan dalam usaha memastikan projek berjalan lancar. Menurut beliau, kerajaan perlu mengambil iktibar daripada projek pembangunan terdahulu yang berdepan kelewatan, peningkatan kos dan kegagalan pelaksanaan.
1: Pastikan Universiti Melaya dan projek residensi siswa ini contoh yang patut diteladani oleh banyak agensi-agensi lain. You can do a great job, a clean job, an incorruptible job and with full dedication.
0: Berkaitan isu jerebu rentas sempadan, Dato' Sri Anwar menepis dakwaan kononnya kerajaan tidak aktif dalam menangani isu jerebu ketika ini. Katanya usaha sebaik mungkin telah dilakukan untuk berunding dengan Indonesia bagi menangani isu tersebut. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan pula menegaskan Malaysia akan mengemukakan dokumen tidak rasmi pada mesyuarat peringkat pegawai kanan dan Menteri Luar ASEAN akan datang. Langkah itu bagi membolehkan isu jerebu dibincangkan demi memperkukuh tindak balas dan kerjasama ASEAN. Sementara itu, Kementerian Kesihatan menambah bekalan peralatan perubatan di fasiliti seluruh negara dalam usaha menghadapi risiko penyakit berkaitan jerebu. Demikian menurut menterinya, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad.
2: Pemantauan telah dipertingkatkan melalui Pusat Kesiapsiagaan dan Respon Krisis kami atau CPRC kami kerana berlaku peningkatan bacaan indeks IPU ataupun pencemaran udara ataupun kemusrotan kualiti udara. Ya, susulan keadaan jerebu yang semakin teruk, bilik gerakan jerebu kebangsaan telah kita aktifkan pada 4 September bagi memperkukuh pemantauan situasi, penyelarasan tindakan dan respon kesihatan awam.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata ketetapan dalam pelan tindakan jerebu kebangsaan kembali digunakan. Ia menetapkan sekolah ditutup serta merta apabila indeks pencemar udara IPU mencecah 200. Berdasarkan pelan tersebut, semua aktiviti luar bilik darjah turut dihentikan apabila IPU melebihi 100. Berikutan situasi jerebu juga, pelaksanaan ujian akhir sesi akademik yang dijadual minggu hadapan ditangguhkan. Menurut Kementerian Pendidikan, keputusan itu mengambil kira kebimbangan ibu bapa dan penjaga terhadap tahap kesihatan anak-anak. Pihak sekolah diberi ruang untuk menyusun semula jadual pelaksanaannya. Kesihatan dan keselamatan murid akan terus menjadi keutamaan. Pendekatan baru user pay basis atau kadar bayaran pengikut penggunaan tenaga sedang diperincikan kerajaan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlan Yusof berkata langkah itu bagi memastikan tarif elektrik lebih adil dan sesuai dengan keadaan semasa tahun depan.
3: Salah satu yang kita nak perkenalkan ialah user pay basis. Maknanya siapa yang menggunakan lebih, tapi dia kena gunakan lebih lah. Terutamanya yang menggunakan tenaga yang lebih besar. Termasuklah data center, industri yang banyak menggunakan tenaga dan sebagainya. Pada masa yang sama, supaya kita dapat membagihkan domestik kadarnya berlainan daripada kadar industri dan sebagainya. Ini untuk melindungi supaya ianya lebih just and fair kepada pengguna kita.
0: Menyentuh isu peningkatan bil elektrik pengguna domestik di Semenanjung, Datuk Sri Fadilah berkata kerajaan memandang serius perkara itu dengan tumpuan utama kini adalah memastikan kenaikan kos tidak ditanggung sepenuhnya oleh rakyat.
4: Justru kerajaan pada 18 September 2026 telah mengumumkan peluasan perlindungan bil elektrik kepada pengguna domestik yang berkuat kuasa dari 1 September 2026 hingga 31 Disember 2026. Dalam konteks ini, pengguna domestik yang merekodkan penggunaan elektrik sehingga 800 kWh sebulan bersamaan dengan anggaran bil bulanan sebanyak RM328 ke bawah dikecualikan sepenuhnya daripada dikenakan pelarasan surcharge AFA, cukai jualan dan perkhidmatan SST serta charge peruncitan. Langkah yang dilaksanakan oleh kerajaan ini sesungguhnya memberi manfaat kepada kira-kira 8 juta penduduk domestik yang bersamaan dengan 90% pengguna domestik di Semenanjung.
0: Datuk Sri Fadilah Yusof.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
6: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, krisis geopolitik di Asia Barat. 5 terkorban, manakala 16 lagi cedera dalam serangan misil menyasarkan kompleks Istana Al-Mashiq di Bandar Aden. Mangsa terdiri daripada anggota keselamatan dan kaki tangan awam. Kementerian Penerangan Yaman mendakwa serangan didalangi kumpulan Houthi. Bagaimanapun, Houthi belum secara rasmi mengaku bertanggungjawab. Perdana Menteri Shaya Al-Zindani dan anggota kerajaan dilaporkan selamat. Dalam pada itu, agensi berita Sabah yang dikawal Houthi melaporkan serangan menyasarkan pusat operasi ketenteraan di dalam kompleks istana itu yang didakwa dikawal Arab Saudi serta sebuah depo senjata berhampiran. Istana berkenaan menempatkan ibu pejabat kerajaan Yaman yang diiktiraf masyarakat antarabangsa. Di Arab Saudi, 19 terkorban dalam siri serangan kumpulan Houthi menyasarkan beberapa lapangan terbang, manakala 364 lagi cedera. Jurucakap Pakatan Diketuai Arab Saudi, Turki Al-Maliki berkata, 20 serangan menyasarkan lapangan terbang antarabangsa K. Khalid di Riyadh, mengorbankan 17 orang dan mencederakan 333 yang lain. Insiden berlaku antara 7 hingga 11 Oktober. Sementara itu, serangan di lapangan terbang antarabangsa Abha mengorbankan 2 orang dan 28 lagi cedera. Manakala 3 orang cedera dalam serangan di lapangan terbang wilayah Jazan. Dalam perkembangan lain, seramai 33 orang maut selepas bumbung sebuah sekolah runtuh di Peshawar, Pakistan, termasuk 32 murid dan seorang guru. Menurut pihak berkuasa, 20 murid turut dibawa ke hospital untuk menerima rawatan. Pasukan penyelamat bertungkus lumus mengeluarkan mangsa yang terperangkap di bawah runtuhan. Kejadian dipercayai berpunca daripada struktur bangunan yang uzur. Beralih ke Sukan Badminton Terbuka Denmark 2026, 3 wakil negara meneruskan kemarahan ke suku akhir termasuk beregu wanita utama Perlitan Amtina. Perlitina menewaskan gandingan Hong Kong Yong Ngating Yong Pui Lam 21-12 21-19. Gandingan itu jadual berdepan pasangan India Trisa Jolie Gayatri Gopichan. Turut mara beregu lelaki nombor 1 negara Aaron Chia So Woyik. Mereka menundukkan rakan senegara Aaron Tai Yaproy King 21-18 21-11. Hu Pangron Lai Pei Jing pula menyingkirkan pasangan Thailand Rechapul Fabadulkroh Supisara Pasampran 21-7 21-11. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Residensi siswa UM, model pembangunan bebas ketirisan. User pay basis pastikan tarif elektrik lebih adil. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

16 Oktober 1999, berarakan citra warna Malaysia pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1999, berarakan citra warna Malaysia yang pertama diadakan di perkarangan bangunan Sultan Abdul Samad, Kuala Lumpur. Upacara penuh warna-warni itu dirasmikan oleh Kebawahuli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj, Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj. Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan menganjurkan perarakan ini dengan tema Perpaduan dalam Kepelbagaian. Sebanyak 28 kontinjen dan 4,000 peserta seluruh negara mengambil bahagian dalam perarakan ini. Perarakan tersebut menampilkan peserta yang memperagakan pakaian tradisional, tarian kebudayaan, muzik, kenderaan berhias dan persembahan yang mencerminkan identiti dan keunikan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Selain itu, lagu tema Bulan Citra Warna Malaysia yang bertajuk Malaysia Truly Asia, ciptaan Yang Berbahagia Dato' Ahmad Nawab, turut diperkenalkan. Perarakan ini disaksikan lebih 50,000 penonton secara fizikal dan turut disiarkan secara langsung oleh beberapa stesen televisyen. Perarakan ini dianjurkan sebagai acara tahunan bagi mempromosikan kepelbagaian budaya, warisan dan industri pelancongan Malaysia.